Poštovani slušalci, javljamo se iz našeg studija na talasima ste Radio Andrijevice i pratite naše jutarnje uključenje. Ovaj termin je rezervisan za prelistavanje dnevnih novina dan. U nastavku slušate koji su to centralni naslovi za 16. maj.

saopštilo da se prijava podnosi elektronski putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Pojašnjavaju da učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba da se prethodno registruje. Kako su naveli, rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 30. juna.

Dragi slušalci, naše jutarnje druženje privodimo kraju. Vjerujem da vam je bilo prijatno sa nama. U nastavku programa poslušajte vijesti Radio Andrijevice koje počinju u 11 časova. Hvala još jednom, ostanite i u nastavku programa na istoj frekvenciji. Prijatan dan!

je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program. Too Loud Video Production.

Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koja pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Mata Kos kazala je da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavlja benefite članstva u Evropsku uniju, otvaranje vrata za građane i lakši pristup poslu kao jaču zaštitu potrošača prava i njihovog zdravlja. Komisija želi da omogući finansijski paket za Crnu Goru naredne nedelje. Ovaj paket će pokazati kako ćemo adaptirati budžet za

Iz CEDIS-a je saopšteno da će zbog planiranih radova na mreži u srijedu 17. juna bez napajanja električnom energijom ostati u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Kako ističu iz CEDIS-a, navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Službenici stanice policije u Andrejevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a šest lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 11 nezgoda, a u Baru i Kotoru po 3, u Ucinju 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Cetinju, Herceg Novom, Budvi, Plavu i Nikšiću. Izdato je 577 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 60 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja.

raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć. Ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoju prozor.

Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koja pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Mata Kos kazala je da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavlja benefite članstva u Evropsku uniju, otvaranje vrata za građane i lakši pristup poslu, kao i jaču zaštitu potrošača, prava i njihovog zdravlja. Komisija želi da omogući finansijski paket za Crnu Goru.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vilom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Što je bilo, Kumar?
1: Kumara, uđe mi na devu da se zapišem.
2: Ovako ti je svaka rabota.
3: Hvala ti, Kumara, vas da ima.
4: Vas da braću.
5: Kumara.
6: Vas da braću.
5: Kumara.
0: Hvala puno.
5: Hvala puno. Bravo bio, Kumara.